ye papa na dachi unana bi su atimi aka bi sey why senenna nani na unana ninna se adoye bi sey be shi ano na ye wo papa ye bi a wo ye to ho